0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第159至161集。
2: 皆さん、おはようございます。各位同情天地听众朋友大家好，我是瓜老师。毎朝ですね、同情天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。这句话意思是讲，阿咱大家再去那听这个同情天地这个节目呢，深深的感觉讲健康是上重要的一件代志。では楽しく日本語を勉強しましょうね。过来，阿咱快乐来学习这个日文。咱这个白所有的内容吼，拢是就是讲吼，山中三公，我是小学的老师，啊，我是一个菜鸟啊，啊，学生回答讲吼，啊，我顶下迄个姐姐嘛是咧做小学老师，啊，我有四个兄弟姊妹，三个咧做老师，干那我是文行的职员，顶顶的这个内容吼，啊，咱过来吼，小复习吧，复习一下吼，咱这两天所听的这个对话的内容，首先咱来听吼，这个一般速度的这个内容。
3: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
4: 私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
3: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者で、ケチですよ。
4: そうですか。うちの両親も倹約家です。
3: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
4: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: ほう、あらんくらいほう、最近天気パヤカバネソフト。
3: 私は小学校の教師です。まだ新米です。
4: へえ、私の上の姉もそうです。私は4人兄弟ですが、学校の先生が3人います。私だけが銀行員です。
3: うちは私を入れて5人家族です。父は会社員で、母は家庭主婦です。弟は小さい店の経営者でケチですよ。
4: そうですか。うちの両親も倹約家です。
3: へえ。お父さんもお母さんも仕事をしていらっしゃいますか？
4: ええ。母は中学校の英語の先生で、父は日本語のガイドです。
2: 咱这礼拜吼，所有的这个内容拢是针对讲吼，这个新婚啊，加这个，比如讲爸爸妈妈哦，这个哥哥姐姐诶，等等的讲法。日本话吼，这个你讲阮爸爸、阮妈妈吼，加讲吼，啊，恁爸爸、恁妈妈吼。所用的这个语汇不相干。

婉转柔和，较柔嫩吼，啊，袂讲安尼听起定定哦。你讲啊，我有四个人，我定一道，有人的 table 有雅克西马西达，那刚才安尼讲的时阵，听起来话哦，刚刚小可安尼定定哦，较比较较僵硬啊，所以拢用这个组词啊，压下来啊表现。啊，过来吼，咱介绍讲，这个店员讲啊，真歹势，是不是？哎，搞我讲你好，这你的大名，我说的你嘛是个，我名前哦。いただけないでしょうか。这里恐れ入ります是吗？抱歉啊，对不起的意思啊，很冒昧的意思啊。一般人讲啊，这里对不起啦，抱歉啊，啊，一般人拢讲すみません。啊，你若要讲吼，搁较安尼，有礼貌，搁较郑重的时阵吼，啊，你就用这句恐れ入ります来表现。恐れ入ります。啊，当然啦，这个恐れ入りますが，这个がまし做数，嘛是和这个话呢听起来啊，比较较婉转柔和哈，较柔嫩的迄种啊用法。啊，来过来讲后边这句，お名前をいただけないでしょうか。お名前就是你的名，いただけないでしょうか。いただける啊，一般来是讲话的人用真谦虚的心情讲，你是不是一旦好挂？哦，啊，日本话，你若用いただける来表现的时候，是一是肯定的表现。若要讲个更加客气、更加有礼貌，日本话会用这个否定的形式来表现。いただけないでしょうか？啊，总比你讲哦，いただけるでしょうか？听起来哦，会更加有礼貌。啊，所以讲，日本是讲哦，你是不是应该给我你的名？啊，所以咱中文就个犯罪讲哦，你是不是应该给我讲你的大名是啥物？啊，这个单先生就讲，真と申します。6時30分に予約してありますが、我姓丹，我订一个6点30分的位。真と申します。这个申します本来是讲的意思啦，我叫做什么什么的意思。啊，一般那你讲哦，工作上面是言います，真と言います。但是你那用申します，伊是讲话的人用谦虚的心情来表现。我叫做什么啊？我叫做丹，意思就是我姓丹。啊，我定一个6点30分啊，诶，这个位6時30分呢，予約してありますが。啊，底下咱头都有讲过哦，这个预约是予約する。啊，底下为什么后边用一个什么什么てあります的形式来表现呢？啊，这是日本哈，或者动作结果的持续啊，就是讲自从我进行呢预定了啊，啊，这个动作啊一直无消失，一直在持续。啊，这个时阵，咱就用这个什么什么てありますで方式来表现。啊，工作予約してあります。啊，当然予約してありますが，上后边这个が，嘛是和这句话啊听起来比较比较柔嫩啊，比较比较婉转柔和的这个意思。好，啊，咱今日时间的关系吼，啊，咱甲大家说明到这，最后对我用一般的速度，咱过来读一摆看麦。欢迎光临，请问你拢总有几个人？いらっしゃいませ、何名様ですか？いらっしゃいませ、何名様ですか？我有四个人，我有定一桌，四人です。テーブルを予約しましたが、四人です。テーブルを予約しましたが、请拍摄演员我讲你的大名未？恐れ入りますが、お名前をいただけないでしょうか？恐れ入りますが。お名前をいただけないでしょうか。あ、我姓丹，我有定一个6点30分的位。真と申します。6時30分に予約してありますが。真と申します。6時30分に予約してありますが。欢迎光临，请问你拢总有几个人？いらっしゃいませ。何名様ですか？いらっしゃいませ。何名様ですか？我有四个人，我有定一桌。四人です。テーブルを予約しましたが。四人です。テーブルを予約しましたが。请拍摄演员给我讲你的大名未？恐れ入りますが、お名前をいただけないでしょうか？恐れ入りますが、お名前をいただけないでしょうか？あ、我姓丹，我有定一个6点30分的位。真と申します。6時30分に予約してありますが。真と申します。6時30分に予約してありますが。あらんきなり時間の関係と進行がちゃ。それでは、今日はこれで。